Poštovani slušalci, sonatu za čembalo u F-duru i sonatu za poprečnu flautu i čembalo u D-duru Johana Gottfrieda Mittela izveli su Gregor Holman, čembalo i Karl Kaiser, poprečna flauta. Emisiju Stereorama, noćni program, nastavljamo delima Franca Berwalda. Klavirski trio u C-duru izvrće pijanista Arne Torger i članovi trija Serafim.